lele o fa vi fianga mai le tati ana band e tai mo tai ao so ga ia tuna tupa singa no uso malo alo fatu fa tai le fatu simbol tara po klavel nei tai ao sa anga de kurir mako ka mai ko e malo a mako ai ko yo so foi le la supporters of one maroons not a tele ko malo ka ko riskalo mare so a ai.